0: herlig.
1: Jeg synes rett og slett den låten utrolig vakker. Det var Arif med Hellig, og den hørte du her I NRK P1. Og vi skal holde oss til norsk musikk. Her skal du få Rebecca Wangfield med hennes låt Untelling.